0: Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
0: Costela de porco para prancha 5,45 euros o kilo. E mexillón mediano 2,50 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Una de 35 minutos de este sábado, seguimos aquí en Avivir Galicia. Lara Salgado, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Íñigo?
0: Venga, vamos a un gran canto. Si te preocupa a ti, a inteligencia artificial. ¿Crees que va a acabar con todo? ¿Crees que es una buena herramienta? ¿Tía usas todos los días? ¿En qué punto estás ti con ella?
1: Pues mira, yo estoy en un punto en el que era muy escéptica al comienzo y ahora, pues yo que sé, por ejemplo, ¿para qué ha doito utilizar para consultas básicas de día a día tipo... Eu que sei,
0: tanto costado de leite hai 4 anos para según para os gandeiros, por exemplo.
1: Por exemplo, ou utilizo para que me dé algunha receita de, pues imagínate, quero facer unhas lentellas, imagina, pero quero facer unha alternativa que non incorpore certos ingredientes, pois lle digo, lle damos unha alternativa para isto, cousas así. Que pasa que claro, cada vez que a usamos supostamente, non sei cantos litros de auga se usan segundo os expertos e demais, entón pois bueno, tamén é certo que intento ser cautelas no seu uso, porque además creo que nos fai como un enganche, non? Como todo na vida, como tamén todo que ten que ver coas redes sociais e demais, e creo que ao final acabas un pouco recurrindo a ella para máis cousas das que realmente che fan falta, porque fai uns anos non recurrías a ella para facer búsquedas básicas, intentabas como buscarte máis a vida, non? E sacarte máis as castañas do lume, agora como que tes esa ferramenta aí é moito máis sinxelo, entón creo que hai que utilizala con cautela.
0: Creo que dice que cómoda, porque antes buscabas en Google, quero recuperar este anuncio, non sei que, de non sei canto, daba...
1: Si dabas moitas voltas.
0: Moitas voltas, agora xa vai directamente ao grano. E agora falo con ela de libros. Mira, Goodreads teño esta lista. Por que sigo? Que clásico? Se me recomendas? Pois, según os teus gustos, creo que isto é total. Non sei se
1: claro,
0: ten moito sentido que me di ou non, pero bueno.
1: Pero pensa unha cousa, que ademais, como teñas a aplicación pues, de ChatGPT ou de calquera outra e incorpores os teus datos persoais, aí recorda cando falaches con ela. É dicir, ti o mellor lle preguntas, imagínate. Non sei, dou unha espalda nun punto concreto. Crees que debería acudir a un fisio? No, imagínate. Cosas como ya no se deben hacer, pero
0: no,
1: para eso tienes que ir.
0: Los médicos,
1: claro.
0: Por favor, gracias.
1: Bueno, pues te di que sí, porque recuerdo que atrás se doía eu que sei, o que sexa. Y entonces, claro, al final acabas de dando moita información, moitos datos, y na era na que estamos, no que incluso os datos persoais teñen un valor que eu creo que non somos conscientes do valor que teñen, uh-huh. Pues temos eu podido usala. E dirá xente, por que se poñen estes efraros e da IA? Bueno, porque como ben sabes, esta semana Íñigo, pues tivemos moitísimas novas vencelladas a isto, sobre todo do impacto que as ferramentas de inteligencia artificial poden ter de aquí, pues a poucos anos. Recorda que esta semana dimitiu un dos investigadores de Anthropic, con as empresas que están nesta guerra, non, por controlar a IA e por desenvolvela do mellor xeito posible, en as súas redes explicou que presentamos a dimisión porque había un risco real, decía este investigador, de que a inteligencia artificial acabase coas nosas vidas. É dicir, que unha entidade, un ente, unha enerxía, o que sexa ia, que creamos os humanos, pois que ao final acabe acabando cos propios seres humanos, que pode aparecer ciencia ficción, pero pois é un risco real que plantexou Jacob Coxon. Me iba a decir que trasladó esto en X y posteriormente fue entrevistado por la CNN y decía esto que nos escuchamos.
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. Sounds like something that's not real, but I think it's frightening real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure.
1: Destaca que, ainda que pode aparecer ciencia ficción, é algo que está sobre a mesa e recorda que isto responde a que aconteceu hai uns 2 meses, decía Jacob, que a IA produce un hackeo en Silicon Valley sin que ninguén lle pedira. É dicir, que a IA de maneira autónoma decidiu hackear pois, a outra institución. Entón, e lo que decía é, claro, existe unha alta probabilidade de que se a IA está actuando de maneira autónoma sen que haxa unha persoa detrás, hackeando, neste caso, unha empresa que non sabemos o impacto que pode ter, pero el, o que decía é, isto pode chegar a producirse un hackeo nunha infraestructura militar ou nunha infraestructura crítica e derivar, pois, non estou lido dunha guerra ou do que sexa. Entón, é por o que el se plantou e dixo, non, isto está sendo sendo das mans, hai que poner unha pausa. E de feito, incluso OpenAI retrasou a súa saída a bolsa tamén esta semana un pouco polo mesmo.
0: A mí que me da miedo eso, que os creadores desta tecnología se echan os que digan que bueno, que pode volverse en contra, que pode matarnos, e o que quizéis máis medo ao meta. Hai películas sobre isto, non? Juegos de guerra, creo que se chamaba, unha película de 280, xa, de rapaces hackers nos Estados Unidos que sin querer prácticamente levaban o mundo a unha guerra mundial, a mítica de Yo Robot, non? De Will Smith, que tamén se me llama unha broma aí cando saiu hai 20 anos, e que dices agora, que... pois pois igual non é tan broma, pero
1: claro,
0: esta.
1: E que a mí me dá a sensación de que cando víamos así pelis de ciencia ficción, non? Onde os robots, que ademais eran robots humanoides, non físicos, que de repente pues, pasaban a rebelarse, non? Contra o humano. Claro, no, eu creo que non fomos, o sea, as películas están ben plantexadas, pero non están ben enfocadas no sentido de que ao final unha IA non ten por que ser un robot físico, é unha cousa que está aí, non? Unha inteligencia que bueno, que efectivamente tamén se pode revelar. De feito, esta mesma semana o New York Times publicaba que se identificaron máis hackeos en notas internas no que a IA enviaba a outra IA para lembrar que non podían deixar ver os seus erros nin os seus fallos e que debían de ocultar certos datos para que os humanos non souberan que erros tiña IA. É dicir, que de maneira autónoma pues está facendo cousas que non están sendo controladas polo propio ser humano, que basicamente quen a diseñou para facilitarnos a vida.
0: En nada, saludamos a unha experta, pero imos a ir a Urroba, que tamén é algo que nos gustan estes temas así máis candentes, máis polémicos, para ver que opina a xente, neste caso coa nosa compañeira de Radio Lugo, Antía Montes. Antía, que tal, moi boas.
3: Hola, que tal, Íñigo Lara, como estades?
0: Porque como leva a xente aquí, ou en Lugo, ou aí, levanse ben, teñen medo, contanos.
3: Bueno, hai un espectro que vai case dende ter un pouquinho de senón medo respeto ata outro de, bueno, pues estar incluso desinformado, ¿no? O non darlle importancia aos perigos ou aos problemas que poida supoñer o uso da inteligencia artificial. Eu recoñezo que nun primeiro momento me situei máis no espectro de decir, por favor, que desenchufe esto xa. Despois, claro, ao ir falando un pouco do asunto, a ir afondando un pouco máis, daste conta de que hai que relativizar, pero bueno, certo é que incluso diría que ainda non fomos completamente capaces de entender como funciona exactamente a inteligencia artificial, e xa estamos entrando nos debates moi complexos con novidades que se suceden rápidamente, e por un lado na rúa que topamos é unha certa sensación como de vértigo.
4: A ver, un pouco de medo, non é que me dé medo, pero desde logo sí que me preocupa, porque a verdade é que me parece que todo isto vai demasiado deprisa.
5: Hombre, un poquito de respeto, sí, la verdade, porque bueno, yo considero que hay cosas que debemos seguir haciendo nosotros, de los libros que están, ediciones que están pasando a inteligencia artificial y que después...
0: Yo tengo que reconocer que son como está siendo, aunque está bien, pero poco a poco, porque sobre todo entramos en un terreno pantanoso, en tío, que no sabemos muy bien lo que estamos a hablar. Decía antes Lara, las películas llamamos robots físicos, que bueno, puedes tolerarlos, pero aquí...

0: hacer unha pausa neste desenvolvemento da IA para intentar, bueno, con independencia de que poda existir, non, intereses económicos e demais, pero para pausar un pouco ese desenvolvemento, el que era unha guerra neste sentido con China para levar a ventaxa. Claro, é moi difícil con estes membros, se a Unión Europea regula, pero hai outros países que prefiren non facelo para seguir avanzando nese desenvolvemento.
1: Claro, a ver, o tema este da pausa non é unha cousa nova. Xa fai un par de anos que eu recorde, hubo tamén outro momento na que se falaba de facer unha pausa. Eu creo que aquí, ademais da pausa, eles piden porque fixeron cousas que non debían, digamos, ou tiveron resultados que non esperaban. Ademais da pausa que les piden para si mesmos, eu creo que o que hai que facer é pensar na responsabilidade que teñen, non? E na necesidade tamén de ter unha definición de para que queremos desenvolver inteligencia artificial, non? Cal é o obxectivo? Facer calquera cousa que se nos ocurra ou buscar unha inteligencia artificial que de verdade poida estar ao servicio das persoas e ser desenvolvida para cousas que as persoas necesitamos, e nos poida a palabrilla de moda, ¿no? Empoderar, es decir, axudarnos a facer cousas interesantes. Entonces, cal é o sentido do desenvolvemento da inteligencia artificial? Mencionabas tamén o da enerxía nuclear anteriormente, ¿no? Cal é o sentido desta carreira? Cal foi o sentido da carreira nuclear? Desenvolver bombas ou utilizar esa capacidade para outras cousas, como por exemplo curar enfermedades, ¿no? Pois eu creo que esta é a mesma historia. Que sentido ten isto? Para que queremos desenvolver? Que temos que facer con inteligencia artificial? E que tipo de supervisión necesitamos, ¿no? Porque facer só unha pausa non vale de nada. Temos que facer unha pausa para algo. E a gobernanza tampouco pode vir solo das empresas, que por suposto teñen que ter unhas normas éticas, pero bueno, xa sabemos todos como vai isto, ¿no? Tamén ven de outros estamentos que teñen que colaborar e estar de acordo nestes. Eu creo, dende logo, que necesitamos uns aspectos éticos mínimos a nivel mundial, e xa houve intentos de facer isto, ¿no? Que, bueno, pues, por o momento non acabaron éxito.
2: Falando disto, seguindo co paralelismo da segunda da enerxía nuclear, da bomba nuclear no seu momento, cando houve a carreira para desenvolvela antes de lanzarla sobre Hiroshima, todo o mundo quería acelerar, e os científicos que a desenvolveron cando a tiveron desenvolta antes de lanzarla advertiron de foise nas das mans, é mellor parar isto porque vai acabar moi mal. Xa sabemos o que pasou. Neste caso, Jacob Coxon, un dos que desenvolve esta inteligencia artificial, baixa do carro tamén advertindo de que isto pode irse das mans. Debería, non sei se asustarnos, facernos reflexionar, meter medo incluso, que os que a estén creando digan isto pode complicarse moito, como non pisemos un pouco o pedal de freo.
1: A ver, é que volvo a mesma pregunta, ¿no? O tema non é solo pausar, o tema é que sentido ten. É dicir, eu a veces falo das tres S's da inteligencia artificial, ¿no? O sentido, a sostenibilidade, porque o consumo energético é brutal, e o problema de soberanía tecnolóxica, que tamén é un problema serio, que ten moito que ver tamén nesta ecuación, ¿no? E o sentido me volvo a remitir. Hai que parar todo para decir, vale, que sentido ten que estemos desenvolvendo esta tecnoloxía con esta dirección, ¿no? Como queremos que sea esa inteligencia artificial? Pois eu creo que eso é importante de decir, ¿no? Porque estos temas de o uso da tecnoloxía con fins que non son os adecuados, os vemos na historia da humanidade con outras tecnologías, como moi ben acabas de decir, ¿no? Pues ese é o tema, para que.
0: Comentabas antes, Amparo, que destes axentes autónomos, non? Que evidentemente, digamos, teñen máis autonomía, pero que parten do que os humanos lles din e programan e demais. Non sei se aquí se debería restringir ese uso ou habería que limitar de alguma maneira esa autonomía que teñen, ou pasa polo que dicías ao comezo, de que sempre teña que haber unha supervisión humana, que a clave pase por iso, para evitar que tomen decisións, digamos, de maneira autónoma.
1: Claro, eu creo que eso é unha das partes do sentido, ¿no? Porque en realidad os axentes, o problema que nos estamos referindo, ¿no? Os axentes non fixeron nada que os humanos non lle pediran. En realidad, o OpenAI o que estaba facendo era usar uns axentes que utilizaban ferramentas externas, e o que lle puxeron foi uns certos desafíos de seguridade, ¿no? Que o que decían era que tenían que topar, si ou si, pois certos aspectos vulnerables no software e intentar utilizalos para obter información. Vale, OpenAI diseñou un sandbox que supostamente os contería, pero claro, sandbox tamén era un software, e que buscaron os axentes foi unha vulnerabilidade en ese software, que foi o que lle mandaron facer. Entonces, en realidad, isto é como, hai que ter cuidado co que desexas, non? Hai que ter cuidado con como codificas esas reglas de aprendizaxe por reforzo, que é o que están usando, amplias, que lle dan moita autonomía, porque claro, se non hai unha supervisión máis estreita, pois pode ocorrer estas cousas, non? Por poner un exemplo sinxelo, teña uns colegas que estaban utilizando este tipo de aprendizaxe para entrenar un modelo de xogo no que un coche daba voltas a un circuito, e o que lle dixeron foi que intentase maximizar a puntuación, que o que fan estes axentes, e que fixo o coche, pois dar voltas sin chegar nunca a meta, porque era unha forma máis normal de poder seguir facendo puntos, ¿no? Que non era o que eles querían que o coche chegase a meta buscando o maior número de puntos posibles. Entonces, é un pouco esta historia, non? Hai que ter cuidado cos entornos de prova, hai que ter cuidado coa seguridade, hai que supervisar este tipo de entornos autónomos, porque claro, son pues, poden ocurrir estas cousas, non? E non é porque a inteligencia artificial ou os axentes sean maléficos ou teñan unha conciencia propia ou interés en facer algo diferente, que están buscando o xeito de obedecer mellor.
2: Pues nada, seguimos pendientes de ver como se va desenvolvendo esta carreira e a ver ata onde nos chega, e que non teñamos que arrepentirnos. Amparo Alonso, enxeñeira química e investigadora en inteligencia artificial no Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña, grazas por acompañarnos esta mañá aquí en Navir Galicia.
1: Gracias a vos,
2: hasta mañana. Nada, con sentido común, con cuidado, seguir utilizando, pero bueno.
0: Pero sin duda será un tema que abordaremos, no me cabe duda, más veces en esta sección.
2: Hablamos la semana que viene.
0: Hasta luego.

0: para comenzar a fechar esta Euro Galicia de sábado, coa xenda deste sábado, no que xa, aparte do bo tempo que temos, tempo de praia, xa vai tocando final o verano que ven sendo os festivais, Daniela Acevedo, que tal, moi boas?
1: Moi boas.
0: Porque temos esta cita en Lugo, o Caudal Fest, que nos trae, bueno, xa comezou onte, pero hoxe segue.
1: Sí, eu creo que unha das grandes citas musicais deste final de verán, o Caudal Fest, o Pazo de Feiras e Congreso xa acollou onte, como dís, artistas como Xoel López ou Ortega, pero aínda queda outras cousas por ver. Por exemplo, hoxe se pode disfrutar de Siloé ou Ultra Ligeira, ou mesmo este La La Love You que estamos a escoutar.
0: Outro festival que temos en Ourense, o Urfest, con unha programación totalmente diferente para outro público completamente distinto.
1: Sí, mira, o Urfest está na súa quinta edición, este ano con seis propostas de rock alternativo, como son The Jesus and Mary Chains, The Mystery Lights e Fat Dog.
0: Aparcamos música e traes tamén un pouco de humor e de cine en Vigo, por qué?
1: Porque está Luis Pedrauta, o dirá o Teatro A Fundación, co seu espectáculo Apocalípticamente Correcto a partir das 8:30. Ademais, deste xoves, xa vimos tendo o Galician Freaky Film Festivals, que sigue hoxe para celebrar en Vigo a súa 10ª edición e a todavía 26 cine fantástico e propostas alternativas.